0: 구글.
1: 구글.
2: 구글.
3: 구글 더
0: 몰. 구글 더 몰.
4: 알람 모 파라 캉 항잉 하바갓. 라기 카 날랑 팔리팟 리팟.
5: 구글 더 몰.
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am.
9: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
10: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.